0: te auto, toi.
1: Ja.
0: Tää kuitenkin kalleita puhuat. Kuitenkin, että tää tummakki. Tää tummakki. Laura ei akun noin. Tää Laura ei akun. Tää katu. Itä ammalla ei kiinni. Tuli kun te vie puupinga, että ei ammalla ei kaakaita tui teura. Tää on niin kuin niin, että kaalik, että unian. Tää ammalla ei kaakai, että tukukirjoittaa. Wahai wahai ini tu kau yang kau yang kau yang memang tarau, mereka kau memang tu kau ini dekai tak ini dari lah, akan mesti gitu kau apa ya, tak mesti itu. Lupa orang ciri lah, on diet ya. Karena ada yang ni ya, sa must to be diet. Diet, mata tato mala ekai ni tato. Ini tato kukitu tato kupu orang orang.
1: I'm going to go to the house.
0: Begitu kau yang bawa mama itu upuk, mereka mata puyi kau. Dia signir mereka ini kira melutar mui kau. Ini kau itu tot. Betul tak ada. Ini kau itu tot. Ya Allah kau me, ya keparu-paru tak itu ya kau. Ya Allah kau. Tiada ni tot. Begitu kau dia me, ini kau itu tot. Ini kau itu tot. Ini kau itu tot.
1: Amen.
0: Amen. Itu tu kau pilih dia, ya. Di tangan itu tu kau pilih dia, ya. Kira tu itu satu ruh, dari itu satu yang kerana ia dia mesti strong.
1: Ya.
0: Pilih dia. Dari baru kita turun dari satu kemang, turun dari sama we utar ni itu apa tu mengatur tu, itu dia pupi nanti baru utar dia baru emang. Ya, otak mereka tu malah tato, imitik itu. Eh, tahu tidak?
1: Amin. Ya.
0: Memang itu taruh mereka urut.
1: Arti cemerlang orang tua kita ni yau, terlalu menakburo kita tahu, tahu pemegang noto tato itu nanti, ina konya kau kita pulang mai rezim cikin di kene, tapi kita mai rakyat, te cemerlang mai rakyat kalau mai rezim, te tu tu agi nunggu kita stroke ya. Enero tal e buona tanto qua cane che tu mo motoi o ti mochi a tu ta cui che ti ua o ti mochi calo che ti ne ti mochi e to cu tu ato e to cu e nu ta ngai no ri mo io caro mai ta tu ca to te te ta cu ti e che ti tu cu tu ato a papa ma a mamma ma E putu putu ana rato, deru tu ki te oire, aru ki te oire tara oire tara oire. E rabe ana rato te a kare ki te a te kai te tumu ke ka me ara koe, ma maolo ere rai rato to rato tu ere te upoko ere a, you know, te tau turu ki tai tai tai. Are ki o tau pakani te ne tu atau ea. E na ko rato, e papa ama, te wata tuku papa ea ki te mene kia poe. Tera ki kana tau te dikidiki wara ki ta, are mo koe takatakai mo koe tuku tua. Eh, kau tak nak kita ni? Kariku kita te malu jadi tu atau? Nampak ukiran kau dia macam mana kau ini lah? Kau tahu apa yang dia tu? Kau tu tumbuh teri tu atau paham itu teri tu atau kau ni ratu makin. Tiki tera ratu dia movement ya? Nolong aje te kopo pokiria. Nah, mian tato rai di tengah tu kuar ni aku rumah ni te mana kau tadi tawiru dia tu no tukoro ya kita mana kita tu kato tua. Akamata te manamana tā ikoni rai e tāo. Kou, nākurai akamata te manamana tā irutu i aku. Kāre nā te taike. Te iau.